0: Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі Дэвидсон Радіо. Сьогодні в моїй передачі «Мелодії української душі» у нас чудовий, цікавий гость Андрій Харченко, мій давній друг і скриповий майстер. Андрій, привіт!
3: Дуже радий нашій зустрічі, дуже радий нашій передачі. Дякую.
2: Андрію, скажи, будь ласка, як ти став скрипковим майстром? Що тебе на це спонукало?
3: Це почалося дуже давно, ще в дитинстві, коли в 14 років я зробив першу гітару спільно з моїм вчителем по трудовому навчанню. Він допомагав, він сказав моїм батькам, що вашій дитині не потрібно ніде вчитись. Ви не розумієте, які в неї руки. І згодом, десь після 2006-2007 року, я знову повернувся до ідеї створення скрипкових інструментів.